ke tsebe nka busetsang ho Jehova ba ne melemo yo hletswa eng ka pekitsa tsingwe modimo mo tle bile mo holokana go tsohle batho ba tse ba nditaba ba ga ke le tsheke le mobe ke le ya khesa ye be kila ka bona jwa